0: Nembe napa jenengan?
1: Lagi geledhan.
0: Oh, lagi geledhan.
1: Sampeyan lho diarah apa ora? Diarah
0: apa ora? Walah, insyaallah nek ora ning alangan wis pokoke jos margo jos. Top margo top. Monggo Bu Sumarmi tembangin napa?
1: Tembangi
0: gundal gandul. Gundal gandul, gundal gandul, gundal gandul, gundal. Moga gondal gandul. Salam-salamipun.

0: kita. Ojo lali ngrungokne campur sari sakpore mareng tenang. Nang kene 102,6 Citra FM wis mesti jos margonjo.
1: Tunggalatus kali kumanam Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Kagem para pandemen campur sari wonten mudik kemawon tentunipun sedherek tembang-tembang campur sari ingkang sampun kawula aturaken wonten ngarsa panjenengan. Mugi dadosna syukur naning penggalih dalem menika. Inggih kagem para pandemen campur sari, monggo dalem menika badhe kawula aturaken ugi langgam tembang campur sari kagem panjenengan. Mugi dadosna syukur naning penggalih lan sinambi lelenggan sinambi ngaso kagem para konco pandemen campur sari dalu menika lan ugi ngaturaken sugeng dalu sugeng istirahat lan sugeng midhangetaken tembang-tembang campur sari utawi langgam utawi gending dalu menika mugi-mugi tembang gending menika saged ngiring angin paduka istirahat nenggalaken lan ugi kagem para pandemen campur sari sugeng dalu lan sugeng midhangetaken lan campur sari sapore marem tenan.